pai wo yesu di mo wo yesu di mo port biara yade abofra moja yade virgin moja ani yade dua ye yade nwire ye yade